kai ko nga no ko ta ta lang ko le ka pini wala nga fa ni na hiki an den nai be me fa lo tu sa ne mo tu o lo tu ap ko na fa lu ko si ko si a to tai pe pipine malanga fa te ka o to ke ta lo se ko lo e da o kamata pe fa ba le so ni e hoko hoko tu ai